marcho, que teño que marchar. Campaña de verán en Vilalba, do 22 de xuño o 5 de xullo. Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Vilalba.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M Clan fusionarás en el Festival Fortamérica de 9 a 11 de julio junto a Alta Cocina de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue sus entradas en fortamérica.es.
2: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
3: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Menada Conte, Luarda Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar con familia.
4: Entradas ya a la venta, ven a llegar al Festival de la Luz.
5: Al decir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
6: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición dominical de Vivir Galicia en este treito final do mes de xuño. Toca poñer a lista xa no que ven este verán, agora en xuño, en agosto, en materia turística. Imos falar das previsións de visitantes, por onde pasan as chaves en Galicia, e tamén estaremos na comarca da Mariña, un refuxo climático con moitos tesouros para descubrir. José Manuel Merello, soy director general de Turismo de Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
6: A ti que has estado en mes de xuño, bueno, que pinta ten.
7: Pues la verdad que ten unha pinta moi boa. Todo apunta que este verán vai ser un verán semellante ao do ano 2025, que foi un dos mellores veráns da historia turística de Galicia, e tanto o sector turístico como o resto de empresariado e tamén, pues, bueno, as institucións galegas que están no oído da promoción, pues bueno, falan de un verán moi positivo.
6: Cales son as previsións reales para agora? Non sei se hai unha diferencia entre xullo e agosto.
7: Sí, parece ser que agosto vai ser un mes moi positivo, e o mes de xullo, que o ano pasado foi un mes non tan de tan elevada ocupación como agosto, pero preséntase ben.
6: Temos quincena forte en Galicia ou vai dependendo do territorio e do verano?
7: Parece ser que vai haber unha boa quincena, e iso é o que nos trasladan pues bueno, boa parte do empresariado hosteleiro, pues asociado nomeadamente ao cluster turismo de Galicia.
6: Xa coñecemos que para Sanxenxo e moitas semanas así sempre hai o mesmo perfil de xente, xente que ten segunda residencia e demais, pero bueno, que hai o perfil de xente que está demandando en Galicia nestes momentos? Non sei se está mudando coas campañas que estáis a facer fora.
7: Pues a verdad que nos é moi grato poder dicir que o 42% das persoas que nos visitaron nos 5 primeiros meses do ano foron estranxeiros. Galicia, pois, vai camino de ser un destino como o resto de España, no que a grande parte dos visitantes son estranxeiros. E a verdad que é moi positivo tamén que o mercado anglosaxón, ben sexa do outro lado do Atlántico, como os propios ingleses, pois ese é un mercado que medra moito, e hai que ter en conta que é un mercado con moita capacidade adquisitiva.
6: Nos hosteleros de Santiago, dos que falábamos esta semana, que estaban contentos con como foi o mes de xuño, que en algúns casos mellorou o do ano pasado, xa veu fuerte o mes de xuño.
7: Sí, a verdade que é un mes moi positivo, e tamén a climatoloxía axudou. Prácticamente foi un mes de verán, e creemos que os resultados, a falta de datos, pois van a ser moi positivos. Hai que ter en conta tamén que o turismo galego cada vez está máis desestacionalizado, e que o Camiño de Santiago tamén axudou que también están dando alrededor de un 5% en relación al año pasado.
6: Y este tanto que nos anda declarativo en nuestro final, no sé si es todo o malo para Galicia. Luego hablaremos con el Centro de Mariña, porque Atagora era considerado un refugio climático. Esta fin de semana pasada xa nin sequera Mariña. O tempo está mudando, iso é bo ou é malo? Porque claro, antes moita xente de Madrid, poñamos, viña Galicia, pois aquí podía refrescarse no verano. Pero eso está empezando a mudar, xa vimos de ver este fin de semana pasada. Como está afectando isto o cambio climático en Galicia? Que deben buscar a xente, non sei se muda, ou en outros perfis?
7: Sí, é verdad que estes días pasados, pois pues, na Coruña, en Ferrol, dúas cidades a beira do mar, pois pues, as temperaturas foron moi elevadas. Por poner un ejemplo, hay que tener en cuenta también que esa imagen de Galicia como lugar para pasar un verano fresco, pues no norte manténse, pero evidentemente el sur de Galicia pues tiene otra dinámica climática, ¿no? A verdad que ahora mismo pues Galicia está vese como ese lugar todavía donde se puede pasar un verano fresco. E na Mariña, nomeadamente, pois é un dos lugares que está tendo pois máis que se está vendo como un lugar dentro da Península Ibérica pois especial para pasar estes veráns que bueno, que cada vez son máis quentes.
6: Por onde pasan as claras este verano?
7: Pois en boa parte pasan por a oferta complementaria. En ese sentido, a Xunta de Galicia, a través do programa Concertos do Xacobeo, pues bueno, vai ofrecer ao longo dos meses de xullo e agosto espectáculos musicais e, bueno, e tamén culturais. Recentemente o Consello de Cultura e o Comisario do Xacobeo presentaron ese programa de actividades culturais que vai haber en Galicia, que xunto cos concertos vai a ser un elemento moi importante de dinamización. Temos que ter en conta tamén o Camiño de Santiago. O mes de xuño é un mes moi importante para o Camiño, pero chegan peregrinos ao longo de todo o ano e evidentemente pues, o verán é unha época boa para chegarse a Galicia. E tamén pues, bueno, os visitantes estranxeiros que cada vez, como decíamos antes, venen a Galicia pues, atraídos pues, bueno, non só polo Camiño de Santiago sino tamén pola súa gastronomía, tamén por a natureza, a costa e, hai que decirlo, tamén por a hospitalidade dos galegos.
6: E vostede, esa oferta cultural, esa oferta complementaria de concertos, teremos agora no mes de xullo por tan indicado e xan moitas das cousas, pero vimos a todos en o camiño. E claro, que agora, non sei se estamos xa mal acostumbrados, pero que nunha vez a fin de semana estiveron en Santiago Creative Perry en Linkin Park, con todo o que moven prácticamente únicas actuacións en España. Este tamén mueve moitísima xente, claro.
7: Sí, desde logo que sí, hai que tener en conta que nos tres días do Son do Camiño foron 40.000 persoas as que visitaron cada día o Monte do Gozo e cada unha cos seus gustos. Non é un festival ecléctico, pero que fai posible que haxa un público para todos os gustos. E desde logo Katy Perry, que inaugurou a súa xira europea en Santiago, e Linkin Park son dúas figuras musicais internacionais, concretamente de Estados Unidos, que a verdad elixen Galicia porque hai un bo traballo detrás, que son do Camiño e outros festivais que tamén están aí. Hai que ter en conta que próximamente teremos o Resurrection Fest e aquí o Gozo Fest, o sea que vai ser un gran moi estrelado.
6: E que se veía que xa o normal, que veñan por aquí DJs como Slam Beer, que veñan Maroon 5, o que estivera Katy Perry, xa vamos para habitual, xa había algo moi, que a cartera máis o mesmo. Son super estrelas que están vindo a Galicia e que non é moita xente, claro.
7: Sí, evidentemente, pode ser que nos estemos acostumando mal, pero realmente hai un traballo sostido que se ven facendo, pues, si volvemos a vista atrás, a mellor desde ese primeiro Xacobeo do ano 1993, que permite agora en 2026 que Galicia pues, sexa o territorio, eu diría que con máis experiencia a hora de organizar festivais, non un festival en concreto, sino un programa de festivais que nos leva a que máis de 1,5 millóns de persoas pues, gozasen da nosa oferta en 2025.
6: Echamos un par de días a primeira metade do ano, razonablemente satisfeito?
7: Moi satisfeito, porque en termos turísticos e a demanda ben se sostendo, hai unha ocupación casi semellante ao dos seis primeiros meses do ano 2025, que foi un ano excepcional para o turismo en Galicia, pero o que máis importante, se está ampliando a estancia media, a xente está máis tempo nos nosos establecementos turísticos, e sobre todo as empresas turísticas teñen cada vez máis ingresos e a rendibilidade da súa oferta cada vez teme irán.
8: Na primeira mitad do ano falamos moito dos datos dos aeroportos, malos en líneas xerais, moi malos no caso de Santiago, cada máis agravados por ese peche en maio. Confía que remonte?
7: Eu creo que sí, a verdade que acabamos de ver como unha aerolínea norteamericana fixo un sondeo de mercado para o norte de España, viu que o aeroporto de Rosalía de Castro podía estar dentro do seu radar como un aeroporto interesante para a súa operativa, e así foi. Recentemente recibimos a un experto en cicloturismo, Jeff Olson, un colaborador da Casa Blanca na época de Clinton, que chegou o lunes pasado a Santiago, nos decía que viña o avión cheo de fundamentalmente de visitantes e de peregrinos. Aí vemos como se vai recuperando pues, a conectividade de KLM con Vosa Irlanda, e confiamos que co traballo que estamos facendo tamén ese comité de rutas e no grupo especial que se creou de conectividade, que pouco a pouco pois tendo en conta que Galicia medra como un destino interesante para os estranxeiros, pois se pode ir recuperando esa conectividade que en certo modo se perdeu coa estampida de Ryanair.
8: Dentro de esas reunións do comité, non sei se vosotros catro, sempre habemos un comentario, sempre habemos un malestar por parte dos concellos que exixen máis coordinación na Xunta, as denuncias directas do Concello de Vigo de que vostedes solamente financian a Santiago de Compostela, outros concellos que requieren máis, que non é suficiente con esos 200.000 euros que ponedes para o aeroporto para buscar as rutas. Bueno, non sei se pode mellorar ou en que medida a Xunta pode facer unha coordinación como exixen os concellos, de decir, pois pues, isto para aquí, isto para lo, ou tampouco será viable porque nunca se vería gusto de todos.
7: Bueno, o do Concello de Vigo co financiamento por parte da Axencia de Turismo de Galicia, do aeroporto Rosalía de Castro, os vos un bulo de libro, eu diría que un bulo de manual. A verdade que hai moito tempo que a Xunta de Galicia non financia a compañías directamente, e mudou a súa política hai anos e apostou por unha promoción en orixe, ¿no? En ese sentido, nos investimos 13 millóns de euros, que vimos investindo sostivamente desde hai moitos anos captar visitantes estranxeiros. Son investimentos en promoción, en viaxes de familiarización para xornalistas, para operadores turísticos, que creo que están dando os seus resultados, e hai os datos están aí. Un 42% dos que nos visitaron nos seis primeiros meses pois foron estranxeiros. Esta política de incentivo e de promoción de destino no estranxeiro pois funciona. Outra cousa é que os aeroportos, que non son competencia nin propiedade da Xunta de Galicia, pois a Xunta de Galicia no marco dese comité de rutas e dese grupo especial que se creou para tratar de recuperar a conectividade ou de ampliála en algúns casos, pois traballe conxuntamente cos concellos e con AENA, que é realmente a propietaria e a xestora dos aeroportos, para mellorar esta situación. E a nosa oferta non é limita nin pouca, está aí, e creemos que é un incentivo moi importante para que as compañías pois poidan ver nestas achegas pois unha oportunidade xunto coas que poidan facer os concellos e algunhas diputacións que tamén se animan.
8: É posible contentar a todos ou é unha batalla perdida xa de entrada?
7: É difícil que todos estemos contentar a todo o mundo, que sí que non debe ser difícil que as institucións que temos responsabilidade pues traballemos conxuntamente para que este sistema aeroportuario de Galicia, pois que é o sistema probablemente dos mellores de España, porque ten conta con tres aeroportos, pois se saquen de por un lado atraer visitantes, que o que quere Turismo de Galicia, Agencia Turismo de Galicia, e por outro pois que exista conectividade para que os empresarios galegos e a cidadanía pois teñan unha mellor conexión.
8: Que posibilidad hai de que ano que veña xa un día unha conexión directa co Vaticano?
7: Pois eso está traballando moita xente e parece ser que hai un gran optimismo. Eu mesmo pois son optimista en que esa conexión se produce.
8: Sería, que supoña para Galicia, independentemente que venga 25 de xullo, que eso, o sea, entendo que é moito máis difícil, que venga 13 de marzo, que podría supoñar, bueno, vimos en Madrid en unhas semanas,
7: sí,
8: como estivo hecho, pero que supoña para Galicia.
7: Pues, suponía en primer lugar un orgullo e un reconocimiento, sobre todo pois a Galicia como territorio de acollida, un reconocimiento ao Camiño de Santiago, ao fenómeno Xacobeo en definitiva, e a todos os galegos, independentemente pois de que esta visita se produza nun ano tan especial como Xacobeo 2027.
8: Así que confiamos.
7: Confiamos.
8: Pues seguimos hablando, nos vemos para la que viene. Ahora toca disfrutar de verano. José Manuel Mireyes, gracias por estar con nosotros aquí en Oír Galicia.
7: Gracias a vos.
8: Pois, esta radiografía será da comunidade e nos achegarnos ata un punto con moito atractivo turístico en Galicia. Falamos da Mariña, tamén considerado un refugio climático. Tania Armida, xerente de turismo na comunidade de Concellos da Mariña e Lecense. Que tal? Boa tarde.
9: Hola, boa tarde.
8: Bueno, o refugio climático en todo caso tamén sufriu un coa última onda de calor a pasada semana, que foi tamén a bastante ali na Mariña.
9: Sí, bueno, a Mariña sempre se caracterizou por ser unha zona de temperaturas suaves e moi agradables, pero é certo que, bueno, nesta última onda de calor pois tamén sufrimos bastante as altas temperaturas, sobre todo na zona do interior, xa que, bueno, na zona do litoral sempre corre esa brisa Mariña que se agradece moitísimo.
8: Estamos a falar dunha das xullas da Coroa de Galicia con moitísimos atractivos turísticos que supoño que este verán volverá a tirar moi ben.
9: Sí, bueno, a Mariña es un periodo que está viviendo un momento muy ilusionante porque, bueno, pues a raíz, la verdad, de COVID, a gente viuse casi una obligación, por decirlo de alguna forma, de conocer o viaxar a sitios que tenían preto, pero que por diversos motivos, ¿no? A veces nos olvidamos de este tipo de territorios, e a raíz de ahí, bueno, tamén da xente que escapa das altas temperaturas do sur do país, pois a Mariña cada vez está recibindo moitos máis visitantes, tamén boca a boca, bueno, a labor que facemos de promoción do territorio está axudando a que cada vez a Mariña seja máis conocida, e o que intentamos é que a xente non veña só no verán, que veñan tamén fora da tempada, xa que a Mariña, bueno, é unha área, é unha comarca moi dinámica que non tan só ten vida durante o verán, é un territorio que ten moita vida tamén durante o resto do ano, e que tenemos eso, que a xente nos venga a visitar hablando de todo o ano.
8: E como digo, usted ten moitas cousas, porque, bueno, un de fora pode pensar, va, solamente está a playa das Carburais, vas un día a ela e que xa quedas, uh-huh. Pero que hai moitos atractivos, pues está todas as playas que ten vida e de toda esa contorna natural, o resto dos concellos da mancomunidade. Bueno, certo que hai ir abondo, non, para ver ali.
9: Sí, a Mariña é un territorio moi amplo, é moi diverso, non? Somos 16 concellos, 8 están na zona do litoral e 8 do interior. Entonces, pois, bueno, esta característica fai que no territorio se conxuguen pues, recursos turísticos moi diversos e moi complementarios.
8: Sí.
9: Temos, bueno, desde unha natureza moi desbordante ata un patrimonio cultural tamén moi rico, logo contemos aquí no territorio iconos turísticos de Galicia, como ben comentabas ti, o monumento natural da Praia das Catedrais, pero tamén pois as vilas históricas de Ribadeo, Viveiro, Mondoñedo, todas as zonas de praias da costa, que son 114 kilómetros de praias, bueno, pues moi atractivas e moi desfrutables para todo o mundo. E logo, bueno, que nos tamén nos gusta moito destacar a nosa gastronomía, baseada pois un produto local de calidade, tanto pola parte do mar como pola parte do interior da terra, das gandeirías e da horta. E logo a xente, ben, que somos persoas hospitalarias e moi acolledoras, bueno, que estamos contentos de poder recibir a xente que veña a conocernos de unha forma sensible.
6: Pues unidamos a todo el mundo que pase este verán por la Mariña. Tania Armira, gerenta de turismo de Mancomunidades de Concellos de la Mariña, de Fonsi, gracias por acompañarnos aquí en la Vivir Galicia.
9: Muchas gracias a vos por la oportunidad.
10: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
11: Radio Principal, Cadena Ser.
12: El poder de la conversación.
10: A vivir que son dos días. Javier Ramallal.
13: Saudos, que tal, moi boas, un 29, prácticamente un e media do mediodía desta xornada do último domingo do mes de xuño. Día 28, unha data na que aumentou un pouco esa inestabilidade atmosférica, temos o paso dunha fronte moi pouquiño activa que nos está a deixar máis nubosidade, posibilidade incluso de algunha chuviscada moi feble e ocasional no extremo máis norte desta provincia de Lugo, con algún claro máis, canto máis no sur da provincia. Deixase notar esta pequeniña fronte nas temperaturas que están a descender un chisquiño nesta xornada dominical. O vento sopla de compoñente norte entre frouxo e moderado. A partir de mañá xa iremos recuperando esa influencia anticiclónica. Ainda pola mañá pode haber algo de nubosidade na zona norte da provincia, con máis apertura de claros no sur, e a tarde xa claros na xornada do luns, tanto no norte como no sur da provincia. Tan só pode permanecer algo de nubosidade no litoral, na zona da Mariña de Lugo. Temperaturas que mañá empezan a repuntar de novo e a partir do mércores serán altas, aínda que non se prevé unha vaga de calor como a da semana pasada. En canto a temperaturas, agora mesmo 20 grados no exterior dos estudios da Rúa da Pravia en Vilalba, 24 no exterior dos estudios da Rúa Tero Pedrallo en Monforte. 28 de xuño, xornada na que se celebra o San Ireneo, tamén San Argimiro. Moitísimas felicidades para eles. E mañá 29 de xuño, San Pedro, San Pablo. Felicidades anticipadas. Aínda que hoxe Ireneo e Argimiro son os protagonistas da onomástica do 28 de xuño, unha data na que se conmemora o Día Internacional do Orgullo LGTBI. Tamén, entre outras efemérides, estamos no Día Internacional do Piercing. 31 minutos sobre unha do mediodía, momento de escoitar unha batería de interesantes consellos publicitarios que preceden o habitual servicio de información necrolóxica nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Seguimos nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser, seguimos neste último domingo do mes de xuño, case 32 sobre unha.

0: marcho, que tengo que marchar. Asociación de Empresarios Sete Pontes de Vilalba pon en marcha campaña de verán 2026, marcho, que teño que marchar, do 22 de xuño ao 5 de xullo. Neste arranque da temporada estival, merca nos comercios adheridos á campaña e entra no sorteo de 1000 euros repartidos en dous vales de compra de 500 euros cada un para gastar no comercio local da capital chairega. As mellores compras de cara a este verán 2026 agárdante no comercio local de Vilalba. Marcho, que teño que marchar. Campaña de verán en Vilalba, do 22 de xuño ao 5 de xullo. Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Vilalba.
1: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo. We will never die.
0: No, no. Pois da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos e o grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grado medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grado superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.

xa de 5 minutos nos separan das 2 da tarde deste 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo LGTBI. Xornada na que a deputada de Muller e Igualdade na Deputación de Lugo, Marisol Morandeira, e o deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández, participaron na concentración que tivo lugar na Praza de San Marcos con motivo deste Día do Orgullo LGTBI que se conmemora cada 28 de xuño. A Deputación desplegou tamén hoxe desde Antón Tevenre multicolor que simboliza as diferentes orientacións sexuais e identidades de xénero. Ademais, pasado mañá martes, no pleno da Corporación, a Deputación de Lugo vai aprobar unha declaración institucional para denunciar a persistencia e a violencia e chamar a reforzar as políticas públicas de igualdade, protección, educación e convivencia, pois eses actos reivindicativos da igualdade de xénero, de sexo e identidade. 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo LGTBI, con diferentes actos ao longo e ancho desta provincia de Lugo, entre eles tamén no exterior do Pazo de San Marcos, na Deputación Provincial de Lugo.

Bailando Bachata, así nos lo canta el Mer Figueroa Arce, artísticamente conocido como Chayanne. Cantante e actor puertorriqueño que está de cumple neste 28 de xuño caenlle 58 anos moi ben levados, Non sei se é por eso de bailar bachata. Din que o baile moi saudable. Moitísimas felicidades a todas as persoas que como a Chayanne están de cumple nesta xornada do 28 de xuño a celebralo por todo alto e os que gustan bailando bachata. Felicidades aos Ireneo e Arginiro que están de santo e ímonos anticipando xa, mañá felicitaremos aos Pedro e Pablo, San Pedro. Pero de momento, 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo LGTBI, Arginiro e Ireneo, os protagonistas no santoral e todos os que estean de cumple, moitísimas felicidades. Entre eles, Chayanne, Elmer Figueroa Arce.